Якшәмбе көнне Фәләстин тотқындарына үлем жазасы билгеләүне күз аллаушы Израиль қануның ғәмәлгә керуі белдерелә. The Times of Israel хәбәр итүенчә, Йорданның басып алынган көн батыш үзәнлегендә бу чараны ғәмәлгә ашыру өчен кирәкле хәрби бойрыкка армияның ғомум штаб җитәкчесе генерал-майор Ави Булут кул куйган. Хәрби бойрык нигезендә Израиль ватандашларының үлеменә китергән һөҗүмнәр белән бәйле эшләрне караучы мәхкәмәләр ғүмерлек төрмәгә утыруны таләп итә торган махсус шартлар булмаган очракта үлем жазасын бердәнбер кулланыла торган жаза буларак карарга тиеш. АКШ башы Дональд Трамп Иранга кисәтү ясап, Тәһран җитәкчелегенең хәрәкәткә күчүе өчен вакытның тораюын югыйсаларыдан бер нәрсә дә калмаячагын белдерде. Якшәмбе көнне үзенең социаль челтәр сәхифәсе аша ясаган белдерүендә ул вакыт иң кыйммәтле элемент дигән сүзләрне кулланды. Трампның бу ачыклаулары Тәһранның АКШ тарафыннан таләп ителгән утны туктату шартларын кабул итүенә карата бер яклы килгән янаулар күләгәсендә ясалды. Сүз уңаеннан бу шартлар атом төш материалын байыту эшчәнлеген туктатуны, Иран объектларындагы байытылган уранны АКШ тапшыруны һәм Ормуз буғазын яңадан сәүдә кишешләренә ашуны үз эченә ала. Аурупа берлеге тышкы эшләр һәм иминлек сәясәте югары вәкиле Кая Каллас АКШ, Кытай һәм Русияның бүленгән Аурупага өстенлек бирүен белдереп, Берләшкән Аурупа берлегенең глобаль көчләргә җавап бирә алырлык геосияси куәтне вәкиллеге итү турында кисәтте. Каллас Эстонияның башкаласы Таллиндә үткәрелгән Леннард Мэри конференциясендә чыгыш ясап, Аурупа берлегенең коллектив көченең тышкы куәтләрнең берлекне какшату ниятләренең төп сәбәбе булуына сызыклады. Каллас алар Аурупа берлеген яратмый, бу бик ачык, әгәр без бергә торсак һәм бердәм хәрәкәт итсәк, тигез көч булырбыз, куәтле булырбыз, дип белдерде. Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин белән АКШ башы Дональд Трамп арасында узган соңгы сөйләшүләрдә Пекин җитәкчелеге Тайван мәсьәләсен Кытай АКШ мөнәсәбәтләрендәге иң критик мәсьәлә дип атады. Илбашы Дональд Трампның Кытайга сәфәреннән соң АКШның Тайванга күрсәтеп килгән дәвамлы ярдәмен бәхәс астына куюы уңайыннан Тайван җитәкчелеге Вашингтоннан ясалган корал тәэминатының төбәктәге бәрелешләр һәм тотрыксызлыкка каршы иң мөһим тоткарлаучы фактор булуына сызыклады. Тайван лидеры Лай Цзиньте бу нисбәттән ясаган белдерүендә АКШ-ның Тайваньга корал сатуы һәм ике як арасындагы иминлек хезмәттәшлегенең бары хукукый нигезгә генә таянып калмыйча, шул ук вакытта төбәктәге тынычлык һәм тотрыклылык өчен катализатор вазифасын башкаруын белдерде. Лай ил башы Трампка беренче чорыннан бирле Тайвань бугазында тынычлыкны һәм тотрыклылыкны саклауга күрсәткән үзлексез ярдәме һәм Тайваньга корал сату күләме белән санын даими арттыруы өчен рәхмәт әйтәбез дигән сүзләрне кулланды. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан һәм аның Ирандагы хезмәттәше Аббас Аракши

Тапшырубыздың ахырында күннің төп темаларын искә төшерәбез. Фәләстинлі мәхкүмләрне үлем жазасына тартуға рөхсәт бирүче Израиль қануны ғәмәлгә керде. Дипломатия өчен фурсат қалмасқа мөмкин Трамп Иранны вақыт азая дип кисәтте. Аурупа берлеге тышкы мөнәсәбәтләр вәкиле АКШ, Кытай һәм Русия берләшкән Аурупаны көчсезләндерергә тели дип белдерде. Трампның Кытай белән якынлашуынан соң Тайвань АКШ-тан корал сатып алуны яклап белдерү ясады. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Иранлы вазифадашы Аракчи белән танышлык сөйләшүләре хакында фикер алышты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр.